0: يا سكتي شيت كنا تربايا ما يفهم بانا كل مين غل غلان بانا مين غل غلان بس أجيلل نه تام ينعم غو تو تام بانا تام ينعم غو تو تام سكتي شيت كنا تربايا ما يفهم كم تدار بس أنا كوني ما لي أنا سكتي ستاي أما جا يا توان الدنيا يشك تقول كوني إيه أما جا متي واقع الدنيا يشك تقول الدنيا ناتنا كشام بقول ده عن غيابه أما شيء وين أما جا متي واقع سناعا نيجي نوتشم Ama inamsima tugune, agichere *624#. Agi wendonyo natona kachamu guleda ngotko vocha sawa. Ngotko fees sawa, ngotko rent, ngotko frigid, ngotko simot, ngotko soa laeta na ngotko nabise kima stok. Ama chii wendonyo natona kacha maginyera. Tute nage match, mama choto atwek. Igele mirisa chutipte taman 15 chukua ngati. Ama chawa geri lecho maginye. Ingia kwenye unapenda. *624#. Yes, ama chii wele ingerine. Tetene magi lengen, *624#, agi tete donyo na turba stok, mara moja my friend.
1: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo, ni iko labatet netinye lele stan, nemo mine gionien. Kiruwaen labatane para baretab expressway, nito ko edition bamut, ulete taat kia en jumapili tarigi tisab arawe tablo en kenyini. En tau nitab Nairobi en para baretab expressway, agi wangunen Uhuru Park. Ni ko labater ne tutos roi chechin. Kirwai labato sheke ter ter go half marathon. Ne bo kilomita ishe kito magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile miten fan run ne bo kilomita ishe ngmut. Asi na chechang iep chita tuteta mwa eng emo FM. Jumatatu ago igomut kasi. O miten ak Edwin Tanui ak Eric Rono. Malazima kwa nyitun abishek simu ngung. Akwa menen bundles inga sartane isete. Download and MOSFET app in Google Play Store. Agi baibu enji. Maibe bundles amaibe space netian 11 MPs kitug. Agi ngetu ing baibu yet. Nyum nyum kebaishen app niba MOSFET. Agi beltige tukuk chechen. MOSFET kosibi ngotu tigab Gaming Revenue Authority. Kubaishen BCLB number. BK00001103 MOSBET.com. Karibu kambi ya washindi. Kinaitwa gambling. Magicha mjichini tom gaiki jita maraksi sit.
0: Alright. Kitu shit kuna turubaya maafi bana. MOSBET ingi goni. Ego gara rana kabisa ya njaga tuko lene lewe na otenda. Olo lene ngap store Google Play Store. App na otenda gara gobiti na turubaya MOSBET bana. Ama china ile. Ndi depositor gego ni 50% ni choto kigeba ishien. Ago ndi chutpuchori ito ango na immediately gego ni 50 shillings. Agile chi ni testa ibiden, ni testa ibete na sigeri le tos une ngalek. Matito atika munga tishit kuna turbayama FM kimite dan. Labati nkuni iwe ni kito www.mosbet.com bana. Iwa nita kukara aranga bleta ge inyoti ge magati le ina ile chitano ba itini asako babarak ni magati ko beten. Sidiyo? Yes, get shit kuna turba ma FM nguni. Kama ama cha ya tuwa gndonyo ishe tugun. Elego haba kwa yato gusa. Donyo ishe kia tu nenyo ngu yato ati. Ui fees, ui shopping, ui rent, ui frichit, ui so light. Elege chute ni yato kwa yata. Ama cha wana uto mixed and match. Chutu nenyo nagecham. Agi ni mjige gina uto nagecham aginye. *624# sahi. Na baksi meta ichir *624#. Ama chie na ili ndonyo ni gegeri 12 minutes. So, chut elege chuto sa. Elega ya mugule do. Ibide ni otok. Sindiyo? Goti mache cheba stock kimbia hapo. Goti mache cheba school fees kimbia hapo. Goti mache cheba shopping, rent, free chit. Cheba simu it kutinye simu nagi ime. Goti mache solar light. By the way, mite solar light. Agarika angilecho chelulu mwe. Solar is available. So, nanyo na turba solar light. Ina ina ilo otuto siak solar light immediately. *624#. Amachi wane mix and match. Mama chore chini chutelege chut. So goti machi elegewe sawa. Goti machi iru wara we lala tu. Iya. Yani amachi goti machi ipide na goti machi iru. Iru gituk. Uwa mati nye ngaleke chan. *624#. Agi ipide ni legewe machi ene onetwa. Goti machi fees sawa. Goti machi sawa. Tuwane kazi. Ivo. Kete shit kuna otorba yu my family.